0: zilipendwa na Abedi Jean de la Croix.
1: Alves OG 38. Kwa nini 38?
2: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
1: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
2: Yeah, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
1: Okay, vizuri yeah. Sana. Na vipi kazi?
2: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
1: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
2: Yeah, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
1: Naam.
2: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Ritmos e cultura. Kushako Tivani.
4: Ora calorosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique,
3: em África e no mundo lusófono.
4: Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
5: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuva utasona, shakunzi kurana.